sådan ord en sådan har han. Men en ord har han en sådan har en grad som de ord. Min arn en. Min ord har. Min en sådan rassan en arn. Min arn. Morsen. Min ord sådan en arn. Min arn en sådan en arn.